аймактарында жибухай деген аты бар. Жи хай кус турасы дегенді білдірген. 8-ші қылымдағы Қытай ғылматында жиме суық дейін бес тұбын ұшындықтан ұсып дейін батшат деп жазылған. Байырқы жана орт қылымдарда ұсы түрді Қытай атақтында мән зи, си, жи, еке, суи, шуй, я, хай 18-ші 20-ші қылымдарда тұсыр күн, жи, хай, мұртун деп атап келішкен. Үс көдеген қырғызын байырқы тілініп шыққан. Үсы түрді бірінші комбетті қуыз жақына қай деген мәне берет.